0: Sekunde, kas negu mas jau paėti, ar mas para, kas ali pašaičiai, eiti, žaibimu, taka.
1: Kurang, kurang.